Adieu, ma sœur, adieu. La la la la, la la la la la la, la la la la, la la la la la la la. Amen. La la la la.